0: Ege se fe malu.
1: Ale kwene ne.
0: Kwagura matemu. Natemu kuchaka. Abai mkubati simi aro ege sa. Abai boli bane. Iye iye iye iye mama. Iye abai boli bane. Iye iye iye iye mama. Wako wana marita ya abai boli bane. Wata ili tali ya ukwaru. Iye iye iye iye iye mama. Simulazo miezu buru. Ege se fe malu.
1: Ale kwene ne.
0: Kwagura matemu. Ege se fe malu. Kajo chakire buya Ege sefe malu
2: Maiveri ane Ye ye ye ye Rara iya Maiveri ane Ye ye ye ye mama Anna si tento Ye ye ye ye mama Kesi ame se Ye ye ye ye mama Ema ye ye ama Kus mama
0: Ye ye ye ye Pesha kingano kwa chise machiri ya kwa chifu gari ya Pesha kinyabutu Halo
1: Halo
0: Agura matemu kisefe malu
1: Abayo olivane Ye ye ye ye mama iye Abayo olivane Ye ye ye ye mama iye Boga korabuya
0: ye ye ye ye mama
1: ye sarakeru
0: ye ye ye ye mama
1: amana mora kasaka yondeki
0: ye ye ye ye mama
1: aura wa baivali bane
0: ye ye ye ye mama ayere kyokoro kwa I love it ayere kyokoro kwa Akibona nkiyo basaje mboko gwera matemu. Ye ye ye ye mama. Abana muri school tema gwera bayibori. Ye ye ye ye mama. Emoganzomi. Ege sefe malo. Ye ye mama. Ege sefe malo.
1: Baygo livane. Ye ye ye ye mama. Ye. Baygo livane. Ye ye ye ye mama. Ye okumongina birizgira mongina. Ye ye ye ye mama. Ye.
0: Ah, wah, ngoyo. Ege sefe malu, tu iba konti yi italiao.
1: Ye, ye, ye, ye, mama.